0: ko cycle aso peka e ko afienya furu bi nebra ate god eh kwa kuma tu yem das ko so tie me da da kakra nebra why
1: yo
0: bye bye